0: 张婉婷たちの情報あるかい？
1: 张婉婷たちは町外に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 公務の方はどうだ？
1: すべての手段を使ったが、あいつは何も言わない。
0: 今牢屋に電話しろ。公務はやめていいよ。この郭向東は法廷にある共産党の担当者。すっかり人気者だ。
1: 新居に送りますか？
0: いらねえよ。明日法廷の証言会で郭向東とその連中を処刑する。明日法廷の官員と一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。国軍を逆らう結果をな。
1: 苏海龙さえ来れば今度こそ絶対に貸さない。
0: 俺の知った苏海龙は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
1: このままほっとくんですか？
0: 処刑するの様子を見せるのが目的だ。郭向東の地位で殿の魂を弔うんだ。
1: あの日逮捕した警察たちも一緒に処刑しますか？
0: ちゃんと調べたか？
1: 調べました。特に問題ないです。
0: 分かった。あいつを処刑場に連れてけ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 快快快，来药箱。
3: 好，哥哥，你咋上飞机？

0: 加賀の期待に応えろ。
1: 絶対道能たちの期待を全力尽くします。
0: そうだ、それにもう一件。
1: どうぞ。
0: 新しい司令が決めた。
1: どの方ですか？
0: それは福田大佐だ。
1: かしこまりました。
0: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
1: はい、ありがとうございます。

0: 報告、福田大佐は東門に到着しました。お帰りなさいと。
1: 福田大佐、お前帝国の軍人だ。こんなに慌てててどうすんだ。馬だ、これから行く。
0: 加賀、そして東門にあった郷祥殿たちの死体が消えました。
1: なんだと、消えた。バカ。

0: すいません。遅れまして、誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。板垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と彼らの家族に答え出すのだ。
0: はい。
1: 専門家の仕業だ。

0: 中村君、この死体たちから何を分かった？
1: 私は昨夜死体盗まれたのは蘇海龍の仕業だ。
0: 蘇海龍？
1: はい。
0: あんたなんで分かるんだ？
1: これは法務課の作業だ。福田課か、出発でよろしいでしょう。
2: 戻れ、すぐ軍事会議をやろうだ。
1: はい、はい。

0: 田垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、伊田垣殿、確かに容赦だ。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。法天城は兵力2万名、城南と城北は各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。
0: これは知ってる。今法天の兵力状況はどうだ。
1: 平日は見回り以外は、それは石原閣下が中隊出した一番社の周りに駐在した。
0: また石原が。
2: 江峰回来了。
3: 在哪？
2: 他一回来就把自己关在房间里，我问他啥他都不说话。
4: 大小姐情况怎么样？
2: 他好多了。

0: 軍人としての戦う意志がまだ戻ってないようだ。軍人として酒飲むだけではないだ。
1: 中村君、言う通りで、まだ回復してない。
0: 実は話したいことがある。福田と板垣殿、その二人は戦術への意見は間違えた。福田は弱すぎです。冒険嫌いな人です。
1: 理解できないんだ。なんであいつを法廷に送るんだ。
0: それは司令部の最高命令だ。執行すればいい。
1: 知らねえ知らねえ。なんで指揮できない人を引きずるんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ。わかんねえのか。
2: 落ち着け。座ってください。
0: 問原家がわざと言った。その気持ちを抑えろ。友果はもう君の舞台だ。考え方を変えて。今の状況は共産党、国民党、またソ連人、我らの満州国を狙っている。現在我らの戦場は南へ伸びている。ここは本当の候補です。
1: いいんだ。こうなら俺は前線に行けるのだ。
0: 板垣殿を忘れたか。
3: 復讐を忘れたか。君の敵は吉水だ。
1: 吉水。

0: 火をつけられた。量子倉庫もやられました。
1: 損害はどうだ？
0: すぐ派遣されなので損害は大きくないです。ただし量子倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ。
0: 保健所内最近事件も多いです。官兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分に経つ。憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画はある。
1: 手がかりあるか。誰の仕業か分かるか。
0: 生き残った人から言うとスーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。
3: 现在这丰田城已经被折腾得翻了天了，福田那家伙都已经焦头烂额了。据我所知，福田已经给石原发了好几封电报，哎，他要再不回来，就直接军法处置。
4: 哎呀，姑娘，你可别说，你这招还真挺好使啊。
5: 这也是没有办法的办法，还是先等等山上的消息吧。

0: 过佢。嘉嘉，苏海龙后天也来我来打。
1: 基本的迷路。
0: 嘉嘉，もう少し時間遅れて、基本上を放棄したら必ず奴を取るのだ。
1: 基本上の先祖たちはこの周りに一番強い抵抗部隊と聞いたが。どうやら君は俺の命令に随分不満だな。
0: いや、そんなことないです。
1: 板垣の死、私も悲しい。彼は帝国の功労者だ。

0: 那今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！
1: 今天海龙赛，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
2: 玉德的脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！
1: 哼，看在你们大小姐的份上。
3: 我就不跟你们一般见识。来，干！伊达克国の公認者として命令された法廷のことをわからないので、いろいろなことをお前によろしくね。
4: はい、私は頑張ります。
3: 豊原画家がお前を法廷のトムカを任せたが、書類も見たはずだ。
4: あれは全部ソウハイロンの仕業だ。だからお前の職務を変わりたい。カカ、私をどこに送るんですか？ソウハイロンのあの日は駐在倉庫の10万キロの食料を燃やした。カカ、カカの意味は私の軍事権利を取るんですか？
3: 大日本帝国の軍事として戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。指揮権がなくても天皇に忠を尽くせるのだ。医者だ、英雄中止好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまだ帝国の軍艦なのだ。
4: カカ、
3: この間発生したことを 早速調べてくれ。城座内で自由に兵を使える。兵集がないソハイロンを捕まえ、じゃないとクビだ。軍事会でのの約束は責めなくていいんだ。
4: でもカカ、
3: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。 音楽を放送してくれ。

0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは蘇海龍だ。
1: この間、法天井に発生したことを全部蘇海龍と関わりあるのだ。
0: 蘇海龍の考えが俺わかる。奴は福田不倫の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉さんの方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
1: それでも蘇海龍が城内にいると言えない。
0: まず蘇海龍は人を助けた後は離れてない、福田にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは蘇海龍と張婉婷はまだ法廷にいるんだ。
1: カカの言う通りです。
0: 現在法廷の地下組織は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは蘇海龍と張婉婷に連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
1: カカ、ご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この姓を利用して蘇海龍を捕まるんだ。始めよう。
2: はい、はい。

0: 七通りに郷向東と女の身分を再確認した。
1: 何か状況あるか。
0: ハルビン方面からの情報によると、奴らは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
1: 情報拠点なら上層と連絡する方法あんだ。
0: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に法店内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが全部失敗した。
1: お前の話だとこの老板は突然現れた。ゴアシャンドンのドライバーにもなったって。
0: そうです。
1: 捕まるところはどこだ。
0: 二京街の近くです。
1: 二京街行くぞ。
2: 江队长来
3: 了。快坐。江峰，情况怎么样？
4: 石原二已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他必须在短期内抓到吉光，否则就把他送到军事法庭去。
5: 不用等他上什么军事法庭，我肯定提前就把他给弄死。
4: 虽然这个石原二被取消了军事管理权，但是他接管了特高科。
5: 啥科？
6: 特高科，是日军的一个特务机关，

0: 你俩在这干嘛呢？偷听的。
1: 你咋知道的？
0: 猜的。哎，
1: 不是我，我发现你这姑娘家家的，天天正事不干，你怎么还学会听墙根呢？
0: 我听怎么了？那个。
1: 放个屁呀、啊！我都不惜搭理他，好男不跟女斗。
0: 哎，是我呢？
1: 不跟你斗。
2: 哥哥，
3: 四哥，斗的，那你可笑话了该。
2: 昨夜からずっと監視してる。さっき急に怪しい電波を発見した。
3: 訳したか。
2: ここです。

0: 位置確認できる？
1: カカ、進行中止した。
0: 何？
2: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。反対殺のため橋を加速した。
0: 全部訳した後、すぐ俺のところに送れ。
2: はい。

0: 報告。周保国逮捕した。
1: よし、やつらどこだ。
0: 急襲を防止するため、すでに山海关でおりました。他の方法で戻ります。
1: 苏海龙は今日周保国と会ってない。絶対上層と連絡するんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
0: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回このお電話がまた他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から宝鼎への列車で捕まった共産党の上層周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか？
1: トムカの情報は強要だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のためは、それにこの周保国は
2: とても重要だ。あいつを利用して
1: 共産党満州政府を潰せるのだ。
0: どうぞ問い合わせ官伝えてください。私は今回の行動を協力します。
2: どうか3日間を
0: いただけませんか？3日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
1: よし。
2: 共産党諜報を救うために、
1: 俺が人を拝見して手令を持っていくわ。
0: はい、わかりました。この狐め。
3: 这周委员会不会没坐这趟火车？
4: 应该不会。如果有变化，组织上会及时通知咱们的。
5: 那就是人已经出来了，咱们没看着。
3: 我们不会犯这么低级的错误。
4: 到底是哪里出现了问题？
3: 既然哪儿都没出现问题，问题肯定是出在我们这儿了。
4: 你的意思是说，石元儿在欲擒故纵？
3: 对，咱们低估石元儿了。
5: 不是，等会儿。哎，姑娘，你让我捋捋，你再说的详细点，我脑子没转过来，是什么意思啊？
3: 石元儿一定知道，咱们在用电台联络。
4: 你是说，石元儿一定破解了我们原来的密码？
3: 对，只有这样的假设，才能充分说明周委员为什么没有当时及时的在火车站出现。
5: 那现在怎么办？
3: 既然他给我来个欲擒故纵，我就给他来个顺水推舟。
5: 顺水推。咋推啊？
6: 使劲推，一边去。

0: どうだ、
1: 場所を確認されました。
0: すぐ位置を知らせ、早く。
1: はい。南关教会、
0: 意外だな、奴は南关教会にいるなんて。
2: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも蘇海楼の位置は確認できない。宝天井は大きいんだ。蘇海楼の位置を探し出すのは

0: 簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南関教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦総海路を発見したらすぐ報告しろ。
1: はい。そして城堡を間もなく着きます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ宝殿飯殿の屋上に閉じ込め。絶対城堡国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで数回の消滅するんだ。
1: はい。
0: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
2: 桜旅館に配置した。
0: ええ、田中のキツネめ、花は鋭いな。お前毎日たくさん強力項目をさせろ。もし奴は情報を聞いたらお前知らないって言って、ふん、紙一枚で情報をごと交換するのはさせるもんか。早く行け。
2: はい、はい。
3: 让石原故意监听到我们电台，然后牵着他鼻子走，这招太厉害了，顾爷。
4: 顺水推舟，现在会推了吧？
3: 会推了，使劲推啊！
5: 文哥，这两天我借着在巡逻的时候，特意观察了南关教堂附近的情况，发现有几个疑点。你看，这三个点都是围绕南关教堂的。其次，已经荒芜很久的房子，现在最近总有人进进出出的，这附近的巡逻已经变得很密集了。
6: 按照江峰的描述，看来石原已经上钩了。
4: 那今天晚上咱们就对这三个地点逐一的排查一下。
7: 你们看谁来了。
8: 东哥。
3: 哎呀，
8: 嫂子回来了。
4: 对，你嫂子回来了。彭大哥他们怎么样？
8: 都好着呢，好着呢。彭大哥等不及了，让我先过来看看你们，顺便给你们带点野味啥的。
4: 哎，大娘快接一下。
9: 你看你来就来呗，你还带啥东西呢？你这是，好嘞，赶紧坐。
8: 彭叔，你啥时候回来的？
4: 正好，我这儿碰到棘手的事情，等干完这一票，咱们一块儿回棋盘山。
8: 好，跟着你们怎么着都行。
4: 二姐，你去给彭大哥报个平安。
7: 嗯。我也去。
4: 今天晚上的任务太危险了，你不能去。
7: 别看不起人，
6: 多个人多个帮手。
4: 你确定他是帮手吗？来来来，你坐下吧，咱把任务分配一下。

0: 情報を今通るな。いますいます。情報国は法典大反転の屋上知ることは新京都が本部の責任者は。
1: 奴はどこだ。名前は何だ。
0: 桜良官武道。

0: 後の環境はご満足ですか？
1: 石原課官にありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。
0: 加賀は法廷にいないです。出る前の指示は、長保君のことについてはすでに田中加賀と相談した。加賀が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原加賀の代わりに殿と一緒に法廷を回りましょうか。
1: じゃあよろしくね。

0: 番協会の情報あるか。
1: 前回ハボ以来、他の信号はありません。
0: 突然消えたって。
1: 何かの監視点を引きませんか。
0: いえ、もうちょっとだ。ソハイロきっと現れる。武藤はどうだ。
1: 早田さんはずっと付き合ってます。毎日の日程はいっぱいいっぱいです。今日の日程は宴会らしいです。
0: 武田の野郎は楽しそうだな。
1: 東京にいた頃はそんな付き合いはないんだ。
0: うん、大丈夫だ。ジョーバーはこのこと聞かないと。奴を好きにしていいんだ。
2: 看来新京方面已经派人来了，这委员随时都有可能被带走，所以我们的时间非常紧。
3: 等他们办理完交接手续以后，咱们直接搬道上就把他给救下来。
2: 从奉天到新京的押送路线太多，我们没有时间进行逐一排查，万一中间出现了差错，想在新京救人就十分困难了。
4: 我看还是得从移交文件上入手。
3: 樱花饭店那是什么地方？从打扫卫生的

0: 西原長官によろしく。重要な情報あります。
1: 報告、石原からか。
2: いえ、
1: 電話です。
2: もしもし、石原だ。
0: 教会の教義壊されました。
2: なんだ、そこで待てろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳簿をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと誰でも部屋に近づくな。
0: はい。
3: 支援軍の旅に行か。那现在怎么办？
4: 我们已经拿到一件文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
3: 会不会太冒险了？
4: 一旦石原知道这是一个圈套的话，想接近周保国就更困难了。
3: 好吧。
4: 车呢？
3: 好，就停在那边，车牌已经换好了。
4: 你们几个跟我下车。告诉胡子，备马和马车，城外三里小树林等我。

0: 什么人？
1: 申し訳ないです。石原殿の命令ないと情報を出すことはできません。
2: 石原長官と会ったわ。さっき言ってたばかりでしょ。
1: そうです。
2: この書類は新京本部からだ。なんか従わんが。
1: そんなことない。
0: 連れてけ。
1: はい。

0: 張保吾も死んだんじゃないか。
1: いえ、事務所にいる。
0: お前の責任範囲です。もう無理はしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、張保吾の状況を確認をするわ。
1: どうした、
0: 見てもダメか。
1: おい、開けろ。

0: Saga!
1: Takefuchi 死んだ。
0: Nanato! 死んだ! 報告します!
2: あの女は逃げた。
0: バカ!
3: はい!
1: 川本の部下はバカが!
2: みんな死んだ。
0: 冷静よ! 一旦阻害ロド! 部下を見つけたら! すぐ逮捕しろ!
2: はい! カカ! 捕まったら! どうします?
0: やつらを! 死ぬほど苦しい! この兵士たちの死体を 片付けろ!
4: 大小姐，这么晚了，顾夜还没有回来，我很危险吧？应该不会。要不然我去见他们一下。
5: 站住！哪儿都不许去，这是命令。命令？你命令谁呢？
4: 我知道你担心海龙，可现在街上都是日本宪兵，你这样贸然行事不是去帮他，反而是给他添麻烦。我不会给他添麻烦的，就算是死都不会。
5: 你还是听马婷姐的。他是谁呀？我凭什么听他的？滚！
4: 等一下，你到底想干什么呀？
6: 我和你一起去。我也去。不行，家里不能人手太少。江峰，这委员就拜托你了。放心吧，嫂子。
3: 全てのお前のアホ計画のクソ計画だ。
0: 申し訳ございません。全ての計画は私が責任を取る。
3: 当然お前の恩だ。それでも俺に恩つもりだ。

0: 馬王、怒ってんのか。正解ます。心構えしな。本部はこの件を知ってるぜ。勝利知らせは間もなく来るわ。
1: ジーブク停車剤の準備できました。
0: しばらく家で待ちたまえ。
1: カカ、私はこの数日の中で乗馬王たちを調べ続けていいんですか。
0: 少なおつもりが。
1: その欲望も出ません。だがまだ板垣殿の仇取ってない。そのまま死んだら悔しい。
0: こうだったらお前は止まらない。覚えろよ。ここから出た後からお前すべてのこと一切知らんわ。
1: はい、
0: 行け。
1: ありがとうございます。
2: 打烊了，明天再来吧。
3: 打什么烊啊，我赶紧开门。
4: 快快快快，
5: 海龙，你可算回来了。
4: 哎，太好了。
6: 我当然得回来了，有你在我也不回来的理由吧。再说还有他们两个呢。
7: 对，放心大小姐，
3: 我跟三儿在肯定啥事没有。
5: 你们这次可得好好感谢玉哥哥，二金后来有危险，还是玉哥哥把二金给救回来的呢。
3: 多谢。哎呀，回头哥给你专门做顿肘子。
4: 知道我厉害了吧？
6: 你没受伤吧？
4: 我没受什么大伤，就是刚才救二金的时候吧，这腰被打了一下，现在特别疼。你扶我一下。
3: 行了，你说着说着就吓到。腰疼吗？回头哥哥给你炒俩腰子，吃啥补啥，吃完不用。
6: 周委员，现在情况怎么样？
5: 他就在后面的房间里，他一直在等你回来。
6: 那咱们快去，走。
3: 一会儿就给你好，一会儿就好。啊！二金没事吧？谢谢。
1: 海龙的呀。

0: マシマシ石原だ。
1: 石原君、こんな大事件あってもお前の声はまだまだ元気あるね。
0: 田中君ですか。どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください。私必ず捕まえる。
1: 張宝国を逮捕する。
2: 間違いないければ
1: 張宝国と苏海龙おそらく今は公連計画相談中だ。
2: 逮捕するで簡単に言うな。
0: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない。
1: さすが豊原が選んだ人だ。
2: お前さすが
1: 板垣殿の生徒なんだ。
0: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
1: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
1: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
1: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
0: どうも
1: ご不運を。
0: さようなら。

0: この石原がこれを楽しんでるようだな。
1: カカ、軍部は石原に関しての意見が届きました。
2: これを知ってるんだ。豊原さんはずっとこれを抑えてるんだ。もう一回石原に聞かあげるんだ。
1: 言っていいのかしら。法天井は福田が仕切るじゃないなら今の状況ではないんだ。
2: そうだ。

0: こはお前が言った黒間派遣したところだ。
1: 確実に言うとこちらです。
0: うん、そうだ、長家なんだ。
1: つまり加賀の意味は長家と上海には秘密通路がある。
0: そうだ、来い。長家の森、長家の家、ここを中心としてきちんと捜査するんだ。全ての機械を使うのだ。それでもダメなら土木の専門家を使うのだ。
1: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
0: お前は長家家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対蘇我郎たちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか？
2: まだです。
0: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
2: わかりました。あいつの習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
0: よしよし、早く行動しろ。
3: はい。

0: 害だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海楼は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります。
2: 下は操作したが、途中で壊れました。
0: 壊れたと。
2: はい。
1: これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と蘇宝国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と郭襄東の関係は普通じゃない。蘇海龍は棋盤山を通った後、この間お前よく考えとろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は、
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ、地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事？
4: 没出什么大事。
5: 啊，嘿嘿，胡子，哎呀，哎，你不在城外面好好待着，
6: 怎么回来了呢？
7: 范家老宅的地道被小鬼子发现了。
5: 啥玩意儿？
8: 老宅已经不安全了，地道都被堵死了。
5: 完了完了完了，白瞎了！一库房的武器弹药啊！你早知道上次我就多背回来点就完了吗？
4: 人重要还是武器重要啊？
5: 不是，姑爷姑啊，那人重要吗？这可惜了了。
9: 大牛哥，瞧你那小气劲儿，快点虎子下去洗洗，再给他做点吃的。
5: 哎，放心吧。小智达跟哥说啊，走走走走走走走。哎呀，赶紧把这身皮换了吧，这家跟小鬼似的造。
4: 你们两个怎么都不说话？天又没塌下来。
8: 峰哥，现在出城只有陆路和水路，
4: 看样子这次又得靠咱爹帮咱们了。
9: 爹，
4: 就是咱爹在这奉天城上上下下，三教九流。五行八作的各种人脉，明天啊，我带着三儿去拜会一下洪四爷。

0: 海龙，给您见礼了。哟，这不是大侄子吗？您老身体可好啊？
1: 好着呢。
0: 四哥，哦，小三子，多谢三弟手下留情啊。看马，你们这群王八蛋，什么人你都敢动啊？这是奉天城有名的一号，看什么看？都他妈给我滚出去！
2: 我想购买开头活动，库拉贝达了。いつも来るのはこの町です。すでにこの町を監視班を配置しました。据先科，所来将南关境界は偽馬道だ。ここで苏海龙の掌纹天を見つかるかもしれないぞ。求修検査を行いますか？
3: 絶対バレるなよ。
0: 四哥，今天我们家姑爷有事儿找您商量。
3: 什么事啊？

0: 回しません。
1: 怪しいもの受信廊から出たらどうします。
0: ちゃんと送配ロードを確認できるか。
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ。
1: 木田門の方です。
0: 木田門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
2: はい。
0: 覚えろ。生き取れ。
2: 了解。
3: 跑步车。
4: 哎，来嘞。
5: 拉我去北门。
4: 哎，好，上车。
6: 来，让一让啊，让一让啊，让一让。
0: お前すぐ北門行け。城門を渡ったら生き取るんだ。もし総海龍だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
5: はい。

0: ったか。
1: いえ、
0: 獄門の寸胴で早田少佐は戦死した。
1: 早田死んだ。誰が出たの？確認した。
0: 確かに常磐吾です。
1: 常磐吾。
0: 石原が順番の無線機はすでに止まった。こちらは出身です。
1: 呼べ呼べって。宋慈宋慈宋慈、命令を出せ。攻撃始め。

0: 伊莎拉嘎嘎，苏海龙托张冠廷，伊斯卡拉拉嘎达，
1: 巴嘎，命令を出せ。部隊を集合しろ。地盤車を通るのだ。
0: 失礼ですが、今回のことは報告必要ですか。
1: いらねえ。すべての責任、俺が通るんだ。
0: はい。

0: 回来了，再也不走了。
1: 姑爷，你这可是平安回来了，这要是有点啥闪失，那彭大哥不得把我们吃了呀？哎，
2: 怎么没看见老周啊？
0: 他先回驻地了，这不第五军叫成立了吗？哦，
2: 周委员让我转告你，下次见面带请你喝酒。
1: 行，我等他。
0: 那人都到齐了，那你怎么晚上吃点啥？你咋就知道吃？
3: 丑的都给你糊上了，晚上可劲造。好嘞，停了，别这杵着了，回领说吧。走，回去吧。走，走。
4: 看看，我可不待完，准备得来了。
3: よし。地盤山の方は動き歩かん。
4: 看看，早ければ。
3: ソウハイロンラーが決して我らが今から攻撃すると思わないんだろう。お前ソウハイロンをなめんなよ。ジーパンシャンは危険なんだ、忘れんなよ。この前我らはジーパンシャンを取ろうとしてる時、ソウハイロンに邪魔されて失敗したんだ。私たちは同じことで二度と間違えない。
4: 対策かか、今度こそ勝つ。
3: いつ攻撃するんだ。ティーパンシャンは森が多いんだ。容量の行動は我らに不利だ。明日朝攻撃始め。
5: はい。
3: そしてお前部隊を率いてティーパンシャンの後ろから攻撃する。ソウハイロンの部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
5: かしこまりました。
3: すぐ用意しろ。
5: はい。

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海龍の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして前方せよ、ガード部隊を包囲するのだ。
0: はい、

0: 怎么样？看看去，小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。
1: 还墨迹什么？走！
2: 跟着。
3: スハロンドの戦闘が激しい、攻撃がまた遮断された。あ、そう。スハロンは不死身なのか？命令を出せ。新しい攻撃をするのだ。
2: はい。
3: 待て。
2: またご指示だ。
3: 他に情報があるか？
2: 敵左方向突破中。我ら総領対応中。
3: 負け犬やつら何もならんのだ。あのスハイロンの野郎は収録で我らとやるなら、よし、やってやるんじゃねえか。

0: 敵は限界です。すでに敵ダムを突破した。ただし、
1: いい続けろ。でも何？
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ？
0: 敵との接触で

0: 見たところか、確か敵は強いけど、何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ、この蘇海龍兵ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ、我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 不早，快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好，
1: 小蜜蜂。
2: 光が攻撃された。裏の副作部隊は敵に突破された。命令せよ。部隊を3つに分け、一部光を攻撃しろ。その他は、チーパンシャンを包囲しろ、火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
0: はい。